0: Здравейте.
1: Добре вече, господине.
0: Може ловачки живот е лев.
1: Може, биче.
0: Може, поздрав.
1: Слушам вас.
0: Поздравлям своє компіче особи, Снежана Гала, помішка Чижич, негову жену Тоне Казачер, негову жену і вас у режії і студіо.
1: Хвала вам пуно, угодну ночь желим.
0: Айде, угодна ночь.
1: Чуємо се.